0: bra mahama we die akwada we yogu sira so a wontwa na emo wopepa wankasa ye kura wanu chama wontwi wankani ye kura na wosai ensamanfuo esai suo ya wasantemantem se ni ato no wonya bio we ye presidential pardon ana chama wontwi wo hwehwe na abena ba ko amidi ewiemo no mamemra crafter fair toso ensia ha na rewosem ba ko asi na brem wai wase brother kills man accused of attempted rape at Achim Batabi. Eya rewosem enfonye da sei eya brantie bi a wanya finhie aduana ye na wawuse kaja wawa wunyina ne se abemwa ni dede Bismarck Gafa ya wawa 28 years ene ekunuo na amade boni nyina ene se Bismarck echre se ninu ya ba ni din edi Selina Gafa ekwafuom na Selina firi kwamfuo so ebefie no ane wawura ya wanya finhie aduana ye eya wura ya nyaako edi aba ekwa boy onua ba Selina etiko wawia ye no ka ne nyempem ho efuom wako ebrentuo eya na adwe sanko opa ya boy Eya fa ho ahye woni abasele na ne no ada entinu obimre na chese woni abema ne kopie ho a wantimi se ne na nka abante ne pese ni nua ba no wirepo no na mse mema de enya ka no ho wa ba no so ofre from kwanso si wadwade o so nwade yo enti se se bino kase wo kwa brantie no ama kwesifo nso so aso abema abesnak mo a wo mu ye ensem ne mu ehwehwe mo we ni afufro bi e ka ho na no pei zakanian point e de breya no pei
1: na me de daily guide da wakrata eto asoche ne fa eto so enkroa yira Patrick ya obama edaha oyemra sibejani wo okan quiz central na wose na wo cheche mu enempo ene na wo chepepepe ya finance minister ko parliament edi media budget review no ekotuja na hunkita hudie ena ekoso ene ho abobo ekoso mra sibejafie na eno na yira bo ameche se wo hwaso afa ne se bo de betuja wo kampo se ebano eye kontraja hodoa abane demu ma ene sisi wose wo ho abane ye ne famu die bia se de beya safa honom no ye beya se ye benye mu faso ne ko base ye tusika go keke bibia na ye sesa de ko ntie do no so no wo mo ed discipline aba honom na so yura bo ama eso ndi wo hu no sa na obo so ko yura finance minister ne constituency se oyemra se mejafie na eno no wo chese ekwan bi wo hɔ ma wo mo ya e free mankesim ekɔ adwuma ko suedru sa kwantempɔ no ye 111 kilometers no wose sika ɛda so ye $250 million ɛne sika wo mo de kwakɔ ye sa contract kwan no na de wo mo nie wose sa contract no ye so source yebo ye chese ye contractor ne de adwuma man sɛ gye ne kɔye enye so mo kwa bede ye there was no competition obi ya ni obi an kosi aka no asie sahwene je kokoye kwan we mayen ene ye baako de tusum ye no so no o se eye ne constituency honum na no wo mo esi military barracks a e wajuma ko na eno so esum Ghana sika no 200 million Ghana cedis eno so so a contractum de adwuma ma no wo so ne sa no de adwuma ma no obi ya ne nsi akan obi afa ne de ametoto ho ene aka se o wo de wo soro wo de wo fom ene de wo fom no yemfa eno so no e so so de atosum ye nsa e ye specialist hospital a eno so musi wo adwuma ko ho no ma na eno eno wo mo ebo amane se sika sa e ye specialist hospital no gomo edi beye no eye 850 million Ghana cedis eno no eye restricted enti tender no mokoye no ya miem so obi atumi bada bi ye be ho ketwa bi ye sedipa be mien se nan bi pe mfa mon krata mra na ye hwe de na ho de wosoro eno na soafo eye ye rabo ama eche se so soafo hwe sikasem so be jina mra se bejefie be kache Ghana fo se eba no contract ahodwa mode mane adwuma ban no eya discipline aba honum wose wonyi ntumu saa enye no kwa na soafo ne kanye isasa wo de discipline eye adwuma won kofa contractor anosum $250 million and famo bise so soza I can see bia ma ho na de mani pa so nkonkoye eno ni sempi no obo so wo kan ya kwie constituency executive bia wo beko eye PPA krampo mo na eye public procurement no wo mutu ma kwen se oh we famo so source we ye ne say deputy eye efri ni constituency ite ho some conflict of interest so no wo bo ho amane ye delegate ni ma so e kasa wo se apostle doctor kwa Josepho na ye ne de wo hwe ne sisi mu ni sɛ de no pɛ yɛ di nkɔmɔ na ɛyɛ ne na so